Vi fant sammen som band fordi vi veldig glad i å skrive om triste ting og glad i å høre på triste låter og ja. Og da skriver vi mye om døden og ulykkelig kjærlighet. Så nå kommer det en låt som handler om å besøke en grav til noen man glad i.

0: Tusen hjertelig takk.
1: Egentlig så pleier vi å synge om veldig triste ting, men den her også handler om å føle seg veldig bra. En gang så drømte jeg at jeg plutselig var naken i offentligheten, og ofte så er jo det et mareritt, men denne gangen så føltes det jævlig bra. Så, ja. Så jeg gikk ned i gata, en allé da i Oslo, der jeg bodde, og splitter naken i regnet, mens jeg ble sjekket opp. Og vi er jo faktisk nakne på albumcoveret vårt også.
2: Ja, så det kan vi gå og kolla på.
1: Bare titte i merchboden etterpå. Om dere finner noe fint.
0: Det er ingen andre band der ute som er så ofte naken sammen som oss, tror jeg.
1: Det tror ikke jeg heller.
2: Jeg tror kanskje vi har sett hverandre nakna flere ganger vi har sett våre kjærester nakna.
1: Det tror jeg kan stemme. Yes, da kommer dråper.

0: Nå har vi vel faktisk kommet ved veis ende. Da jeg var liten så plukket vi søppel på et utsiktspunkt i Oslo. Altså med skolen. Bare jeg og familien. Nei, vi plukket søppel med skolen.
1: Det var tvang.
0: Det var tvang, under tvang. Rundt i hele byen, men også på utsiktspunktet som heter Blåsen. Og der var det så utrolig mye sprøyter og sneiper og dritt.
2: Altså fimper.
0: Ja.
1: Spliffs.
0: Sigarettfimper. Og spliff. Ja. Og da jeg var liten så trodde jeg at det het Blåsen, fordi det var så mange som røyka der, ikke sant? Men jeg fant jo ut i fjor eller noe sånt at det er jo bare fordi det er veldig høyt liggende. Det er mye vind der. Det blåser. Mm. Ja,
1: så nå kommer
0: Nå kommer Blåsen, men den har ikke tekst, så det er egentlig ikke noe poeng.
2: Den hylles til utsiktspunktet.
1: Ja. For øvrig, den nyeste sangen vi har.
0: Ja, tusen takk for oss.